Kadilu na nawa chi o ta pala ayanga sabadan da thang sabado vastu pacha jailer rindika cha ta adama cha anau topali da wan khipzo hebi da ahmi vachi ta pala adama mi su thwa tem wan khikha hi o